daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni, zaboravljeni

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo nas, gotovo nije još ni podne, falimo nekakvih 15 sekundi, već imamo nekoga na 663-700 da čujemo što sviramo za vas. Dobar vam dan!
1: Dobar dan i vama, može li od Matije Cveka Dvoje mladih?
0: Dvoje mladih, kaže naš Tonko, Matija Cvek, Dvoje mladih ide za vas.
1: Hvala.
0: Uživajte nam u nedjelji. Lijepi vam pozdrav. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Pa dobar dan Sandra, dobar dan
0: gospođo Anđo, dobar dan.
2: Dobar dan našim slušateljima, svi veseli i zdravi bili.
0: Također.
2: Evo ja bi malo u Slavoniju, hvala.
0: Može.
2: Vam. Kiće sam toliko željna da ga uopće nema i slušam svaki dan.
0: Strašno.
2: Pa je, strašno.
0: Idemo popraviti to.
2: Ali isto neću tambure, nego njegovu zabavnu, da sam tvoje riječi slušao majko.
0: To je uvijek lijepa pjesma i ide za vas.
2: Eto, Sandra moja, hvala lijepa i pozdravi Tonku što će mi staviti da slušam. I
0: uživajte nam. Uživajte nam. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
0: A mi već idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Dobar dan, Milo Srniš, ko će tebe voljet kao ja, Bog?
0: Može, pozdrav i vama.

0: Radio Knin, dobar dan želim.
1: Dobar dan, jel se čujemo?
0: Čujemo se.
1: Za prvi predlog Tiho Orlić, ima on puno zasluga, tako dobro.
0: Pišemo, hvala lijepa, pozdrav.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: Čuli ste sve, ovaj termin za male besplatne oglase 663-700 je otvoren.

0: Mislio sam da danas nećemo imati poziva, ipak imamo nekoga. Dobar dan želim.
1: Dobar dan, može oglasiti?
0: Može, slušamo.
1: Evo, ako prodajem bicikle za velike, za odrasle osobe. I prodajem garažna vrata, jednu veš mašinu gorenje i jedan frižider končar i zamrzivač končar. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala lijepa na pozivu, ugodno popodne.
1: Hvala Bog.
0: Eto ga, čuli smo, prodaju se bicikli za odrasle, veš mašina, frižider, zamrzivač, sve na 099-755-4673.

Još smo 5 minuta u malim oglasima, za sad samo jedan. Bicikli za odrasle, garažna vrata, veš mašina, frižider, zamrzivač, 099 755 4673.

0: U programu ste, dobar dan želim.
1: Ala, dobar dan. Prodajem june, godinu i pol dana staro, može za obradu, može i za dalji uzgoj. Na broj mobitela 091-579-5518.
0: Hvala. Hvala vama. Dakle, june od starosti 1,5 godine prodaje se na 091-519-5518.

0: Radio Knin, mali oglasi. Imamo li nekoga?
1: Halo.
0: Čujemo se, dobar dan. Čujemo vas, izvolite.
1: Halo.
0: Izvolite, čujemo vas.
1: A ja vas nisam čula, izvinite. Mene interesira ovaj broj što ga reklamirate, 066, pa zadnja dva broje su 28. Šta u stvari mi možemo dobiti na taj broj?
0: Nisam siguran o čemu govorite.
1: Molim.
0: Nisam siguran koji vas broj zanima.
1: Ma ovaj što ga reklamirate uvijek pred ove... pred vijesti i to. Zadnje broj je 28.
0: A to je naš WhatsApp. Vjerojatno to. Evo, sad će Igor pustiti džingl, pa poslušajte. Može.
1: Dobro, hvala.
0: Eto,
1: lijepo.
0: Hvala.
1: Bog.
2: Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099-367-2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099-367-2883.
0: Eto, valjda ste mislili na ovaj broj. Što se tiče naših malih besplatnih oglasa, još jednu minutu smo s vama, pa ako mislite nazvati, učinite to odmah.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi